0: is wonderful.
1: Yes.
0: This is wonderful.
1: Yes.
0: Mi mo kejo ima du toto yi. Adara fun yi.
2: Amen.
0: Hey, okay, kilo tuka better worship.
3: Wait first. Now my people.
1: Yes.
3: Now I tell them say this man they not go good. Now imagine see everything may we do. He still dey appreciate us.
2: Yeah, he like am.
3: If na that daddy, na baba kupa.
2: Somebody shout hallelujah.
1: Hallelujah.
2: If you are happy to
4: we duro edura. Bo ni a. E ti wole ni.
2: A wa ti wole igba ta wa ni.
4: Ah, e se ma wole bayen.
2: A se na pe ba service ni.
4: Mi mo pe ti wole. Yo. Ewo re ta ni yin. Ki le se nbi. E ka baba o ki le se lori joko yi.
5: E ti pe. Aba. Kí n jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ tẹ́kọ̀ wá ẹni tá a fi sórí ìjókòó ni kọ́ tẹ́kọ̀ọ́ ní today service and that's all.
4: Bàbá àtọ́lọ́ fún wọn sórí ìjókòó.
5: Bàbá òjìdì.
4: Bàbá òjìdì.
5: Yes, na my papa na put am there.
4: Wetin bàbá your papa put there? Jọmọ tó sọ ṣá.
5: Daddy, you no be just come dey lead us as if we no know where we dey go.
2: Yes.
5: If you don tire for dis church, na you to tell us say you don tire, go put somebody there.
4: Abi kò ń dààmú ẹ ni? Abi kò ń mórí ẹ ni? Kí ló jẹ́ ṣe ń gan-an? Ṣé máa tó gbẹ̀ṣẹ̀ wà yìí pé ẹ ní bí mo ń fa omi ń bẹ̀ yẹn?
2: Ẹ jọ mi
4: sá. Ẹ ní bí mo ń fa omi ń bẹ̀ yẹn? Mo ń fa omi, mo lọ wẹ̀, kí n tó dé, ẹ ti wọlé, o tún wá sọ tó sọ ẹ lẹ́nu.
2: Mr. Falano, ẹni sùúrù, ẹ ní ìpín omi rẹ̀ sílẹ̀ láàárọ̀ Sunday. Ẹ ṣe ń fà ní àárọ̀ Sunday. Ẹ bá ń jẹ́ mi fà ní alẹ́ àná tó
4: fi àárọ̀
5: ilẹ̀
4: ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fà mí. Ó jẹ́ Abi kan mú orí ẹ̀ ni. Tọ́ bá mi sọ̀rọ̀ báyìí mo ti bá mi sọ̀rọ̀ yẹn. Pẹ̀lẹ́ pàtá rolling dollar. Èmi ló báyìí tó lo ń bá sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀. Alàgbà ẹ ti kúrò ní mi ti wà.
5: Àti wọ́n dán na mi kú tó tiẹ̀.
4: Ẹ jọ afọbajẹ lórí ẹ pẹ̀ta. You know what you dey do for this church?
5: Daddy, I know what you dey do. See, ma tell you wetin you no know. Your problem, e be like the one for inside Bible. That prophet made the tell Jesus say, na only him be prophet. Say no other prophet like am. You know what Jesus tell am? He say, yeah, 7,000 prophets.
4: Yes.
5: Made on ground. He don't replace am.
4: Bola ojare, arole beti da osa. Moro pe kan mori e. You should remember, sorry pa omo Bible go se wa yi. O soro bi egba ti pa, but ti mo ba nko, to ba nko ti Bible. Say na Jesus demand the ten.
5: Na who dey there?
4: Jesus, na Jesus say, your 7,000 prophets still dey. Make the man no worry. Na Jesus he dey think, he dey follow talk.
2: Hey, he's trying to tell somebody.
5: That is empty.
4: John, God, the lady, sir.
6: Daddy, I'm not happy with the way you went out.
5: Thank you.
6: Don't thank me. The reason why I'm not happy is before you came here, I told them Lion is the king of the jungle.
4: Yes.
6: And I told him, why would you bring a goat to take over the jungle?
4: Yes.
6: And Daddy, you came in here, you didn't act like a lion.
4: You acted like a frog.
6: Yes. Daddy, act like a lion.
2: Ow.
4: Over to him. He'll do it.
6: Yes, Daddy.
5: But when the jungle is on fire, the lion go crazy, he go run. Daddy, you see this seed? When the seed go begin to the hot, this your nyash go use and run.
4: Yes! Show me the nyash!
2: Yes!
4: Our Igbo! Igbo talk about your nyash! Igbo talk about nyash!
2: It don't be your nyash!
4: You don't use nyash for a man of God!
2: Nyash is your
4: Abi as a man of God! Show me the nyash! Internet dele lo pole! Ni noro yi! Eswara yi!
2: Ike mo tu se!
4: You are coming uninvited! Eswara yi! Lemo yi kwa! Lemo yi kwa! Kara, ojo geni.
5: Jeje njo ipo ma joko si.
4: Jeje mo joko sala.
5: My prophet, thank you. Sit down.
6: Thank you.
2: Sit down. Si le be ba yin soro, si le be ba yin soro.
7: Ojo ti profeso ni pe e ma wo ni. O tun ko be soro.
2: Ki le se yin won.
7: Ah,
2: ki le lati ma wo yin
4: o. Just stay ni. E lo wa.
2: Se bi se wa le yin. Se
4: bi se just stay ni.
2: Is it must stay?
6: I am my yin.
2: Oh,
4: man
2: to soro. Oh, man to soro dele.
4: Ma wo yin. Kilo. Plan so kilo so. Wà láti jọ
8: yìí. Praise the Lord.
2: Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún màbá yìí. Gbogbo ìjẹ ayé tó ń gbé wọn káàkiri.
4: Ìjẹ ayé
5: mi. Kí ni sùúrù náà?
4: Bùrọ̀ ni kò kẹta. Kí ló kàn? Ṣé ẹ ti ṣe ẹyin akọrin ni?
2: Ṣé
4: ẹ ti ṣe ọgọ́dọ̀?
2: Ìbàdàn láti ṣe ọgọ́dọ̀.
4: Ká ló ṣe ẹyin akọrin? Ẹ ti fún mọ́kọ́ náà ni. Mọ́kọ́ náà ló máa
2: ṣe ẹyin akọrin.
5: You don't just decide today, say, I won't really face you immediately.
4: Kesa Joy, I don't want to delay any. Dire ko ni mo ko bi lona ko wo. All
8: right. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí.